mo bibia akwa ba kese ye pa de ba ene day jume die so ene eye Tuesday October 6, 2026 adum 106.3 FM kase fidie su